nih malam ini yang tadi sempat diguyur hujan. Lumayan ya untuk memberi kesegaran. Udah berhari-hari kering kayaknya ya. Dari Boyzone kita